Чавка до штав, на сьогодні новтани. Раил я мова, на чавка до штав, на сьогодні новтани. Раил я мова, на чавка до штав, на сьогодні новтани.